Arraitu nian, enian eure burua urkatu, beak mingaimore bat ikusezan. Baina nik, ikez bezala, bizirik jarraitu nian.

0: Mark Minkowski zuzendari frantziar ospetsuaren Le Musicien de Louvre taldearekin egindugu bat beste behin. Offenbachen Le Fedugan operako polka ekarri digute gaurkoan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 1707-1708 urtein bitartean, Antonio Scarlattik Napolin utzitako utxunea betezuten kompositoretako bat da Francesco Mancini napolitarra. Scarlattik Kanpaniako hiriburura itzulitakoan, bere kargua bereskuratu zuen eta gure protagonistak bere laguntzaile moduan jarraitu behar izan zuen. Il Giardino Armoniko taldeak Manciniren flauta sonata komposizioko laugarren mugimendua eskaini digu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 19. mendiaren lehen erdikaldean sortu zen Kuban, geroago hain ospetsu egingo zen Habanera. Europan zabaltzeko abiapuntua Espainia izan zen, segituan musika kultua eta goi aristokraziarekin ahaidetu zelarik. Tianua Yang eta Marcus Adula izan dira Sarasateren Danza Espainola komposizioko Habanera jo dutenak.
1: Klasikoak EITB.
0: Mozarten txanda orain.

0: Mozarti eskaini dizkiogu azken 6 minutuak bere bi pieza entzunez. Lehenik, Michelle Britt mezzosopranoak Figaroren Estella operako bigarren aktuan entzun daitekeen Boike Zapete pasartea abestu du, eta ondoren flauta magikoaren Der Flügelwenga mugimendua ekarri digu Angel Dubo eta Alan Marionek osaturiko bikoak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Alemaniako erromantizismorako azorain.

0: Schumannen musikak romantizismoaren izaera bera transmititzen du, beti ere pasioa, drama eta azkenik alaitasuna igorriz. Merci des nach den Dorfin hin, 55. opusarekin izan gara, Akzentuz taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Inoiz izan den biolinistarik onenen artean dago Niccolo Paganini konpositorea. Belarri absolutua zuen, intonazio perfektua, arkuaren teknika ezin espresiboagoa, eta stakato eta pizzicato bezalako errekurtsoak teknika berritzaileagoetara eraman zituen. Salvatore Accardo biolinista turindar ospetsuak bere polakakon variazioni jo du.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 17. mendeko Munichera goaz orain Johann Christoph Pes musikagilaren kontzerto pastoraleko laugarren mugimendua entzunez.

0: Ferruccio Busoni italiarra 1887an hasi zen Lost Pile Overture 1918 opusa idazten. Zazpi urte beranduago, 1904an estreinatu zen Leipzigen, eta orain, mende bat beranduago, bere kontrapuntu zainduaren erakustaldi bat egin digute Francesco Labekia zuzendariak eta Erromako Orkestra Sinfonikoak.
1: Klasikoak EITB.

0: Txekiar Orkestra Filarmonikoak eta bertako Zdenek Telsar adarjole nagusiak ekarri digute Weber Alemaniar Erromantikoaren French Horn Kontzertinoaren Polaka hirugarren mugimendua. Zuzendari lanetan Václav Neumann izan dute.
1: Klasikoak EITB.
0: Zuzendari lanetan Václav Neumann izan dute.

0: Nino Rota Milandarra, 20. Mendeko kompositore italiar distiratsuenetako bat da. Filmetako kompositore moduan, harribitxi ugari utzi zizkigun. Esaterako, Francis Ford Coppolak zuzenduriko Il Padrino arrakastatxoaren soinu banda. Hori 70-ko hamarkadan izan zen, eta guk atzerago joan nahi izan dugu. Hain zuzen, 1942an Bernard Forhausek zuzenduriko Frantzule Diluso filmeko musika genuen hori. Massimo Palumbo italiarrak Lezioni di Ballo pasartea eskaini digu lehenik, eta ondoren La Tirolese izenekoa.
1: Klasikoak EITB-en.